0: สันตราปังดูยนลุนเสียงโนเลนังสุรนชาเรเกโซรันตังดูยนตา
1: เอฮา
2: Radio nang kar jidun ka ching hana rat la pana pornal tuma sana san kar bi lun barim arsik lang tang la. La kya ka swani dipu studio ghuria por por phai por ha minit phok kya plank tang la la mga sa por kya chok pen la tenang tang patot jame kang kong ka prek arsik lang jit.